Han är ramle i märgat. Han bar ut man i gudskattina. Ramle i märgat.